0: جی میں لکشمی ہوں اور یہ میری دوست سنیتا.
1: نمستے.
2: نمستے.
0: ہم لوگ یہاں گھومنے آئے ہیں, آپ ہمیں یہاں کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟
3: ہاں
2: جی ہاں جی ہاں, کیوں نہیں, آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی میں پوری کوشش کروں گا.
0: جی
2: ویسے میں اپنا پریچے دے دوں, میرا نام کمل کمار ہے اور میں ایک فارسٹ آفیسر ہوں.
0: جی
3: بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر. کمل جی ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جگہ ٹائیگر ریزرو کب بنی؟
2: دیکھیے 1933 میں اس جگہ کو پیریار وائلڈ لائف سینکچوری کے طور پر استھاپت کیا گیا تھا اور 1978 میں اسے کیرل کا ایک ماتر ٹائیگر ریزرو گھوشت کیا گیا.
3: اچھا کمل جی,
2: جی
3: کیا اس ٹائیگر ریزرو کو پیریار نام پیریار ندی کی وجہ سے ہی دیا گیا ہے؟
2: اصل میں سنیتا جی اس جگہ کی خوبصورتی, یہاں کا ونیہ جیون, یہ سب پیریار ندی کی بدولت ہی ہے.
3: اوہ

کشمیر کی کلی فلم کا گیت محمد رفیع اور آشا بھوسلے کی آوازوں میں آپ سن رہے تھے. ایس ایچ بہاری نے اس گیت کو لکھا تھا, او پی نیئر نے اس گیت کی طرز بنائی تھی. محمد رفیع کی آواز میں لیجیے ایک گانا سنیے. راجا مہندی علی خان نے بول لکھے ہیں اور مدن موہن نے طرز بنائی ہے. فلم کا نام ہے آپ کی پرچھائیاں.